0: Rock Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.
1: Este joi și este Dux de după amiază la Dux Radio. Ne auzim în câteva minute, te invit cu mine.

tot ascult melodia asta pe o plajă, mai mult sau mai puțin pustie, cel puțin asta mi imaginez eu. Augusta Topic, Răfarestia, am ascultat aici la Dux Radio de după amiază. Bună ziua și bine v-am găsit astăzi, joi, 21 mai 2026, o zi importantă pentru noi. Vă spun și Hristos a înălțat, la Ortodox și avem înălțarea. Și tot astăzi este și ziua eroilor. Așa că aducem și un hashtag în câteva minute legat de această dată. Adi, sunt, mulțumesc mult dacă ești cu mine, muzica bună te însoțește. Muzica bună întotdeauna este un companion și un camarad bun aici la Dux Radio de după amiază. Deschidem WhatsApp-ul acum, vine Julio Iglesias.

0: no sé lo que siento. Me olvidé de vivir.
1: Niciodată să nu uităm că suntem pe acest pământ tocmai ca să trăim minut de minut și orice clipă la maximă intensitate. Julio Iglesias, Me olvido de vivir, cel mai bine vândut artist latino din toate timpurile, din 1984 vine piesa asta. Astăzi să nu uit, pe lângă faptul că avem înălțarea la noi la ortodoxi, îi avem și pe sfinții Constantin și Elena, așa că la mulți ani Elena, Lenuța, Nuții, la mulți ani Costel, Constantin, să-i spunem la mulți ani și Lenuței Lasconi. Și foarte curios sunt să văd ce mai face pe acolo prin Câmpul Lung Muscel. Multe chestii foarte bune nu le face, dacă te uiți numai la calitatea șoselelor pe acolo, nu e tocmai foarte bună situația, dar hai să-i spunem la mulți ani și cine știe, poate o luminează ziua de astăzi. Muzica de după amiază este aici cu tine, eu sunt Adi și îți mulțumesc deja pentru toate mesajele. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio.

Sentimentele mele astăzi cam ploioase în ton și în ritm cu tablouri meteo. My Feeling About You aici la Dux Radio de după amiază. Este 21 mai, la mulți ani încă o dată Constantin, la mulți ani Elena și dacă tot n-am adus hashtag-uri, haideți că aducem acum hashtag-uri. Hashtag-uri de astăzi Heroes, dacă tot avem ziua națională a eroilor. Și atunci hashtag-uri de astăzi să fie Heroes sau Eroi. Muzica de după amiază cu tine, Please Don't Talk to Jessica și Run for Fun din 1995.

se spune că vin timpuri bune pentru utilizatorii de telefonie mobilă. La Senat există un proiect de lege cumva convenabil sau avantajos pentru utilizatorii de net și de telefonie mobilă. N-am aflat foarte multe, însă am citit așa, between the lines. Ideea este că vom plăti posibil mai puțin. Muzica de după amiază este cu tine, hashtag-ul de astăzi, Heroes sau Eroi, suntem aici, Marius ne salută, mulțumim mult, plouă în Sebeș, plouă și în Sibiu, plouă și în Brașov, suntem salutați și din capitală, locul meu de suflet, mulțumim mult, toate cele bune, să fie Rosala, Are You Ready to Fly, anii 90, și da, să zburăm cel puțin cu timpul și cu mintea, dacă nu ne permitem, am înțeles eu că se scumpesc biletele de avion, da, se scumpește și panica. Și panica asta vinde foarte bine.

cum vă spuneam odată, ar fi foarte bine să putem zbura atunci când se inundă sau când plouă mai serios în anumite municipii și totul se transformă în niște delte. Rosalia, Are You Ready to Fly din 1992, ANAF-ul a lansat o aplicație, iBon se numește, și ce să vedeți, peste 2000 de conturi s-au făcut deja, numai în prima zi au fost create. Deci 2000 de oameni, 2000 de cetățeni deja sunt foarte gata să fie sau să se bage în seamă cu ANAF-ul și 2000 de cetățeni sunt pe genul: vai, ANAF-ule, hai să plătim, să-ți mai dăm. E suficient sau îți mai dăm? Ceva de genul: mai dorim impozite, doar atât impozite, noi mai plătim.

albumul din 1999 numit Natural, adus și acest featuring între Santana și Rob Thomas. Am ascultat aici Adux Radio de după amiază smooth. Astăzi, dacă, uite, mai ai timp, poți să iei niște bilete. Sunt niște trageri Roto, 6 din 49, 5 din 40 Joker. Astăzi, pe data de 21 mai 2026, cine știe, poate câștigi. Eu niciodată n-am avut, să-i spunem, baft aici, dar cine știe, poate câștigi tu și în locul meu. Dacă aș câștiga la loto, mi-aș lua cetățenie din alt stat. Muzica de după amiază este cu tine, sunt Adi, mulțumesc Diana, mulțumesc Denisa. Denisa ne ascultă din Suceava, ne salută și Buzăul. Suntem aici cu cea mai bună muzică, de luni până joi, antisistem, antiplagiaci, antipoliticieni. Suntem Dux Radio, astăzi, 21 mai 2026, o zi cu totul specială, atât la ortodoxi, cât și pentru catolici.

Mulțumesc zona plouă, mulțumesc mult Denisa din nou pentru mesajul tău, mulțumesc mult de acolo de unde ne ascultați. Suntem Lux Radio de după amiază. Artistul american Wiz Khalifa a fost condamnat la 9 luni de justiția de la noi. Nu mai spun ce a făcut Wiz Khalifa, o banalitate în opinia mea, dar justiția de la noi l-a condamnat, domnule, și se așteaptă să și vină, să execute 9 luni. Acum eu zic o să vină acest Wiz Khalifa pe aici pe la noi. O să vină, o să vină. Când Nicușor Dan demisionează. Muzica de după amiază este cu tine. Suntem aici pe ploi sau pe ploaie. Cu timp bun sau mai puțin bun. Suntem Dux Radio și îți aducem muzica atent selectată. Sper eu că ești cu noi și că îți place ceea ce auzi. Hot Chocolate acum, un gold din anii 80. It All Started With A Kiss la Dux Radio de după amiază.

Tot începe cu o idee, It All Started With A Kiss de la băieții ăștia talentați, Hot Chocolate din anii 80. Tot începe cu o idee, vă spuneam eu, în județul Dolj, pe lacul Bistreț, au fost instalate niște insule plutitoare absolut uriașe, transformate în refugii, pentru păsările sărbatice protejate. Departe de pericole și agitație, pelicanii sau cormoranii își pot face liniștiți un cuib. Dacă mai adăugăm și aeroportul din județul Dolj, deschis de Olguța cu mult fast, atunci vedem că avem o nouă zonă foarte atractivă. Și apropo de chestiile astea, așa mai izolate, acolo m-aș duce, dacă aș avea ocazia, cât mai departe de noxele societății. Acolo să te liniștești, acolo să simți natura și, evident, să te conectezi cu ideea de natura. Muzica de după amiază este cu tine, eu sunt Adi. Ne mai salută Sergiu din Sebeș, suntem ascultați și din Constanța. Sulina este cu noi, mulțumim mult!

M-am gândit că nu voi găsi așa ceva, chiar pe față, dar uite că găsesc. Am înțeles eu că Băluță de la PSD a vrut să denumească un parc din subordine Donald Trump. Mai bine l-ar pune Băluță, să-și dea propriul nume. Băluță se duce să inspecteze parcul Băluță. Doamne, doamne, deci n-am gândit că găsesc asemenea mostre de slugărnicie. Doamne, doamne, Dumnezeule mare. Da, uite măi, Băluță, dacă tot ai dorit să-l numești Donald Trump, numește-l mă după numele tău. Să fie oamenii să-ți spună: Băluță, bine ai venit în parcul împărăției tale. Avem muzică de după amiază, R. Kelly, acum City of Gotham. Suntem aici cu Dux Radio de după amiază, Gotham City, în cântec din 1997.

Numărul de oraș ar fi nevoie ca ea, inteligența artificială, să-și facă simțită prezența în ceea ce privește traficul. Gotham City am ascultat din 1997 de la R. Kelly, un artist în viața muzicală de excepție. Dacă nu ești dispus să săriști obișnuitul, va trebui să te mulțumești cu obișnuitul. Spunea Jim Rohn, suntem aici la Dacă de după-amiază cu citatul de după-amiază. Nu uităm nici de hashtag-ul de astăzi, Heroes sau Eroi. Astăzi avem și ziua națională. Ziua națională a eroilor. Bun, muzica de după-amiază este cu tine. Îți mulțumesc pentru toate mesajele. Simona ne salută, este cu noi și Mitică. Avem și un mesaj din Suceava. Bună ziua, Dux Radio!

Ce vă spuneam eu mai devreme de inteligența artificială, uite că un aeroport din Australia a fost evacuat după ce un epilator, atenție, a fost confundat cu o bombă. Păi zic eu că uite, inteligența asta artificială chiar trebuie, domnule, să-și facă vizibilă prezența din ce în ce mai mult, că altfel prostia naturală combate absolut orice. Ne mai salută și Sergiu, ne mai salută și Mircea. Mircea din Agigea este cu noi. Avem mulți prieteni, sunt prietenii Dux Radio. Și da, voi aveți un prieten 7 zile din 7, se numește Dux Radio. Iar de luni până joi, un prieten aici la Dux Radio de după amiază, după 1:30, antisistem, antibragiat și antipoliticieni, însă întotdeauna, întotdeauna ascultăm cea mai bună muzică.

muzica de după amiază este cu tine, Anita Baker. Am ascultat la Dux Radio de după amiază Sweet Love. Vă spuneam eu că suntem împărțiți astăzi ca și tabloul meteo. De fapt, 90% din teritoriu este sub ploi. Avem maxime între 17 și 24 de grade Celsius, cel mai cald în vest, prin Timiș și prin Bihor. Acolo este cel mai cald și este și lumină. Avem și ceva lumină, este mai senin cer pe acolo. Altfel, să știți că mai avem un cod de la ANM pentru 12 județe de ploi și de vijelii. Adi, sunt mulțumesc mult, a fost Dux Radio de după amiază, ca de obicei antisistem, antiplagia și antipoliticieni. Încă o dată la mulți ani, Constantin, Elena...

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by Dax Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Vino la Casa Tanti Maria, locurile unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.
1: Small world, nu-i așa? Ca Oma, știi tu ce înseamnă lume mică? Să ai un întâi mai excelent cu Dax Radio. Sunteți la serviciul de noapte, audiție excelentă. Ne întoarcem în câteva minute cu mesajele nopții.
0: Vino la Casa Tanti Maria, locurile unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: poți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

topul planetei. Vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

tot asculti melodia asta pe o plajă, mai mult sau mai puțin pustie, cel puțin asta îmi imaginez eu. Augusta Topic, La Farestia, am ascultat aici la Dux Radio de după amiază. Bună ziua și bine v-am găsit astăzi, joi, 21 mai 2026, o zi importantă pentru noi. Vă spun și Hristos a înălțat, la Ortodox și avem înălțarea. Și tot astăzi este și ziua eroilor. Așa că aducem și un hashtag în câteva minute legat de această dată. Adi, sunt, mulțumesc mult dacă ești cu mine, muzica bună te însoțește. Muzica bună întotdeauna este un companion și un camarad bun aici la Dux Radio de după amiază. Deschidem WhatsApp-ul acum, vine Julio Iglesias.

0: no sé lo que siento. Me olvidé de vivir.
1: Niciodată să nu uităm că suntem pe acest pământ tocmai ca să trăim minut de minut și orice clipă la maximă intensitate. Julio Iglesias, Me olvido de vivir, cel mai bine vândut artist latino din toate timpurile, din 1984 vine piesa asta. Astăzi, să nu uit, pe lângă faptul că avem înălțarea la noi la ortodoxi, îi avem și pe sfinții Constantin și Elena, așa că la mulți ani Elena, Lenuța, Nuții, la mulți ani Costel, Constantin, să-i spunem la mulți ani și Lenuței Lasconi. Și foarte curios sunt să văd ce mai face pe acolo prin Câmpul Lung Muscel. Multe chestii foarte bune nu le face, dacă te uiți numai la calitatea șoselelor pe acolo, nu e tocmai foarte bună situația, dar hai să-i spunem la mulți ani și cine știe, poate o luminează ziua de astăzi. Muzica de după amiază este aici cu tine, eu sunt Adi și îți mulțumesc deja pentru toate mesajele. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio.

sentimente ale mele astăzi, cam ploioase în ton și în ritm cu tablourul meteo My Feeling About You aici la Dux Radio de după amiază. Este 21 mai, la mulți ani încă o dată Constantin, la mulți ani Elena și dacă tot n-am adus hashtag-ul, haideți că aducem acum hashtag-ul. Hashtag-ul de astăzi Heroes, dacă tot avem ziua națională a eroilor. Și atunci hashtag-ul de astăzi să fie Heroes sau Eroi. Muzica de după amiază cu tine, Please Don't Talk to Jessica și Run for Fun din 1995.

Se spune că vin timpuri bune pentru utilizatorii de telefonie mobilă. La Senat există un proiect de lege cumva convenabil sau avantajos pentru utilizatorii de net și de telefonie mobilă. N-am aflat foarte multe, însă am citit așa, between the lines. Ideea este că vom plăti posibil mai puțin. Muzica de după amiază este cu tine, hashtag-ul de astăzi, Heroes sau Eroi, suntem aici, Marius ne salută, mulțumim mult, plouă în Sebeș, plouă și în Sibiu, plouă și în Brașov, suntem salutați și din capitală, locul meu de suflet, mulțumim mult, toate cele bune, să fie Rosala, Are You Ready to Fly, anii 90, și da, să zburăm cel puțin cu timpul și cu mintea, dacă nu ne permitem, am înțeles eu că se scumpesc biletele de avion, da, se scumpește și panica. Și panica asta vinde foarte bine.

cum vă spuneam odată, ar fi foarte bine să putem zbura atunci când se inundă sau când plouă mai serios în anumite municipii și totul se transformă în niște delte. Rosalia, Are You Ready to Fly, din 1992, ANAF-ul a lansat o aplicație, iBon se numește, și ce să vedeți, peste 2000 de conturi s-au făcut deja, numai în prima zi au fost create. Deci 2000 de oameni, 2000 de cetățeni deja sunt foarte gata să fie sau să se bage în seamă cu ANAF-ul și 2000 de cetățeni sunt pe genul: vai ANAF-ule, hai să plătim, să-ți mai dăm. E suficient sau îți mai dăm? Ceva de genul: mai dorim impozite, doar atât impozite, noi mai plătim.

Album din 1999 numit Natural, adus și acest featuring între Santana și Rob Thomas. Am ascultat aici Adux Radio de după amiază smooth. Astăzi, dacă, uite, mai ai timp, poți să iei niște bilete. Sunt niște trageri Roto, 6 din 49, 5 din 40 Joker. Astăzi, pe data de 21 mai 2026, cine știe, poate câștigi. Eu niciodată n-am avut, să-i spunem, baftă aici, dar cine știe, poate câștigi tu și în locul meu. Dacă aș câștiga la loto, mi-aș lua cetățenie din alt stat. Muzica de după amiază este cu tine, sunt Adi, mulțumesc Diana, mulțumesc Denisa. Denisa ne ascultă din Suceava, ne salută și Buzău. Suntem aici cu cea mai bună muzică, de luni până joi, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Suntem Dux Radio, astăzi, 21 mai 2026, o zi cu totul specială, atât la ortodoxi, cât și pentru catolici.

Mulțumesc zona plouă, mulțumesc mult Denisa din nou pentru mesajul tău, mulțumesc mult de acolo de unde ne ascultați. Suntem Lux Radio de după amiază. Artistul american Wiz Khalifa a fost condamnat la 9 luni de justiția de la noi. Nu mai spun ce a făcut Wiz Khalifa, o banalitate în opinia mea, dar justiția de la noi l-a condamnat, domnule, și se așteaptă să și vină, să execute 9 luni. Acum eu zic că o să vină acest Wiz Khalifa pe aici, pe la noi. O să vină, o să vină. Când Nicuș Ordan demisionează. Muzica de după amiază este cu tine. Suntem aici pe ploi sau pe ploaie. Cu timp bun sau mai puțin bun, suntem Lux Radio și îți aducem muzica atent selectată. Sper eu că ești cu noi și că îți place ceea ce auzi. Hot Chocolate acum, un gold din anii 80. It All Started With A Kiss la Lux Radio de după amiază.

Totem Jebeko idee i to started with a kiss de la băieții ăștia talentație, Hatchakuit din anii 80. Totem Jebeko idee, vă spuneam eu, în județul Dolj și pe lacul Bistreț, au fost instalate niște insule plutitoare absolut uriașe, transformate în refugii pentru păsările sărbatice protejate. Departe de pericole și agitație, pelicanii sau cormoranii își pot face liniștiți un cuib. Dacă mai adăugăm și aeroportul din județul Dolj, deschis de Olguța cu mult fast, atunci vedem că avem o nouă zonă foarte atractivă. Și apropo de chestiile astea, așa mai izolate, acolo m-aș duce, dacă aș avea ocazia, cât mai departe de noxele societății. Acolo să te liniștești, acolo să simți natura și, evident, să te conectezi cu ideea de natura. Muzica de după amiază este cu tine, eu sunt Adi. Ne mai salută Sergiu din Sebeș, suntem ascultați și din Constanța. Sulina este cu noi, mulțumim mult!

M-am gândit că nu voi găsi așa ceva, chiar pe față, dar uite că găsesc. Am înțeles eu că Băluță de la PSD a vrut să denumească un parc din subordine Donald Trump. Mai bine l-ar pune Băluță, să-și dea propriul nume. Băluță se duce să inspecteze parcul Băluță. Doamne, doamne, deci n-am gândit că găsesc asemenea mostre de slugărnicie. Doamne, doamne, Dumnezeule mare. Da, uite măi, Băluță, dacă tot ai dorit să-l numești Donald Trump, numește-l mă după numele tău, să fie oamenii să-ți spună: Băluță, bine ai venit în parcul împărăției tale. Avem muzică de după amiază, R. Kelly, acum City of Gotham. Suntem aici cu Dux Radio de după amiază, Gotham City, un cântec din 1997.

număr care așa ar fi nevoie ca ea, inteligența artificială, să-și facă simțită prezența în ceea ce privește traficul. Gotham City am ascultat din 1997 de la R. Kelly, un artist în viața muzicală de excepție. Dacă nu ești dispus să săriști obișnuitul, va trebui să te mulțumești cu obișnuitul. Spunea Jim Rohn, suntem aici la Dacă de după amiază cu citatul de după amiază. Nu uităm nici de hashtag-uri de astăzi, Heroes sau Eroi. Astăzi avem și ziua națională. Ziua națională a eroilor. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Îți mulțumesc pentru toate mesajele. Simona ne salută, este cu noi și Mitică. Avem și un mesaj din Suceava. Bună ziua, Dux Radio!

Ce vă spuneam eu mai devreme de inteligența artificială, uite că un aeroport din Australia a fost evacuat după ce un epilator, atenție, a fost confundat cu o bombă. Păi zic eu că uite, inteligența asta artificială chiar trebuie, domnule, să-și facă vizibilă prezența din ce în ce mai mult, că altfel prostia naturală combate absolut orice. Ne mai salută și Sergiu, ne mai salută și Mircea. Mircea din Agigea este cu noi. Avem mulți prieteni, sunt prietenii Dux Radio. Și da, voi aveți un prieten 7 zile din 7, se numește Dux Radio. Iar de luni până joi, un prieten aici la Dux Radio de după amiază, după 1:30, antisistem, antibragiaci, antipoliticieni, însă întotdeauna, întotdeauna ascultăm cea mai bună muzică.

muzica de după amiază este cu tine, Anita Baker. Am ascultat la Dux Radio de după amiază Sweet Love. Vă spuneam eu că suntem împărțiți astăzi ca și tablou meteo. De fapt, 90% din teritoriu este sub ploi. Avem maxime între 17 și 24 de grade Celsius, cel mai cald în vest, prin Timiș și prin Bihor. Acolo este cel mai cald și este și lumină. Avem și ceva lumină, este mai senin cer pe acolo. Altfel, să știți că mai avem un cod de la ANM pentru 12 județe de ploi și de vijelii. Adi, sunt mulțumesc mult, a fost Dux Radio de după amiază, ca de obicei antisistem, antiplagia și antipoliticieni. Încă o dată la mulți ani, încă o dată la mulți ani, Constantin, Elena, să fiți iubiți, să fiți fericiți, sunt sfinții împărați Constantin și Elena astăzi, avem și înălțarea la ortodox, așa că Hristos a înălțat și toate cele bune. Să ne auzim cu bine după acest weekend, după acest weekend special, să ne auzim de luni, tot aici, unde suntem și ne găsiți întotdeauna pe baricade antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Vă salut și toate cele bune!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Vi surtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

0: Relax Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.
1: Nat King Cole, The Christmas Song din 1961. Este 2 decembrie 2025. Și mie salut și un bun prieten, DJ Alex Spin. La mulți ani, la mulți ani și Andrei din partea Dux Radio. Să fiți sănătoși și să ne vedem cu bine. DJ Alex Spin, să știți că se ocupă și de mentenanța site-ului duxradio.ro. Alte cântece de sezon să fie Silver Bells de la Martina McBride, acum la Dux Radio. Zi de zi, noapte de noapte, Dux Radio.

ascultați Dux Radio de după amiază, ascultați Dux Radio și Weekend Analyze, o nouă rubrică de weekend, ce se difuzează vineri de la 13 și 18. Hei, oameni buni, la Weekend Analyze, această rubrică, ne uităm și vedem cam ceea ce se întâmplă așa succint, pe scurt, în spațiul politico de la noi. Hei, știți cât îl detest eu pe Nicu Șordan, pe acest ilegitim, cât detest USR-ul, ce l-a adus să conducă. Deci, detest aceste specii politice, aceste formațiuni, îl detest pe Nicu Șordan, dar acum, cumva, trebuie să-l felicit, așa, cu jumătate de zâmbet și jumătate de gură. Să-l felicit, așa, cu ghilimele, și să văd că măcar asta a putut să facă și măcar atât să fi făcut. Nicu Șordan, oameni buni, a atacat la CCR, această lege absolut stupidă, abominabilă și mizerabilă, ce deschide drumul către abuz și către mafia de trofee și de vânătoare. Practic, știți că în aprilie acești indivizi numiți semnatori au adoptat o lege foarte controversată, o lege ce prevede să fie împușcați și, de fapt, uciși anual 800-900 de urși. Acum Nicu Șordan a atacat-o, însă cumva tardiv. Dacă CCR-ul va respinge faptul că el a atacat această lege, trebuie să mergem atunci la Comisia Europeană și la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Numai acolo se mai pot ataca niște decizii date de CCR. Da, eu nu înțeleg o chestie. Acest individ numit Nicu Șordan, da? Acest individ putea să întoarcă de două ori, putea să respingă această lege de două ori. Constituția îi dă aceste drepturi, că atunci când o lege nu este bună sau ți se pare ție că nu este bună, să fie trimisă, să fie reexaminată. Nicu Șordan nu a făcut asta. A promulgat-o ieri sau alaltă ieri și astăzi o atacă la CCR. De ce nu înțeleg nimic din ceea ce se întâmplă? Nu înțeleg pe chestia asta, de asta controversa weekendului sau controversa zilei este de ce nu a respins Nicu Șordan întâi legea și după aceea să o atace, că altfel a atacat-o și dacă ea pică la CCR, atunci legea cumva rămâne valabilă. Deci, de ce acest individ nu a întors-o atunci când putea să o facă de două ori la Senat și a ales să o semneze, să o promulge. Și acum, după ce a promulgat-o, acum o atacă. Deci vă dați seama, un pic ori este stupid, ori ceva acolo se mișcă. Dar, dincolo de toate chestiile astea, sunt foarte fericit că acest Nicu Șordan, așa cum este el cu toate păcatele lui, sunt foarte fericit că atacă la CCR această lege absolut hidoasă, stupidă. Această lege ce dă undă verde să fie masacrați 800-900 de urși pe an. Știu, o să vină toți imbecilii cu drepturile bipedului și așa mai departe. Bipezii, ca să ne fie foarte, foarte limpede, bipezii nu dețin lumea, nu stăpânesc lumea, nu împărățesc lumea. Bipezii trebuie să respecte și să coabiteze și cu alte specii. Adică nu putem să exterminăm 800-900 de urși pe an. De ce? Ca să se lăfăie nesimțiții prin păduri, ce lasă gunoaie și așa mai departe. Ca să ce? Sătenii să stea liniștiți și să trăiască bipezii, adică să împușcăm și să exterminăm alte specii ca să se lăfe bipedul. Ei, uite, nu. Prioritatea bipedului nu este absolută și nu trebuie să funcționeze așa. Adică o specie inteligentă caută soluții să coabiteze cu alte specii. Asta este concluzia. Mulțumesc mult, Radi Sunt. A fost Dux Radio de după amiază. Weekend Analyze. Nicu Șordan atacă la CCR și bine face. Această lege absolut stupidă și abominabilă, susținută de extremiști de la UDMR, în frunte cu acel Țanțoș Barna. Deci atacă această lege a ursului și foarte bine face. Decizia va fi, am înțeles eu, pe data de 24 iunie, Adi Sunt. Ne auzim la început de săptămână la Dux Radio de după amiază, antisistem, antiburgia și antipoliticieni. Să aveți

telefonare, parlare.

0: Wandering in the Night, every Saturday night at midnight on Ducks Radio.
1: Sănătatea, armonia sau frumusețea le poți găsi lângă tine. Este de ajuns doar să te uiți sau să dai un click. Vino pe pagina de Facebook Sănătate și Frumusețe. Te ajutăm aici cu multe sfaturi utile. Te redescoperi.
0: Momentele dimineții pe Ducks Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough for you.

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: Mai mult decât doamne și domnițe, muzica de după amiază este cu tine. Îmi salută o doamnă, o colegă și, de fapt, o fostă colegă și o prietenă, Dana Gândul. La mulți ani, este data de 17 februarie și nu te-am uitat, așa că de aici, de la Dux Radio, cele mai bune și mai calde, porac de bine, să-ți fie bine și să ne vedem cu mine în capitală, pe aici când vii, cu Vivian, cu toată familia. Te așteptăm, Dana. Dux Radio este cu tine. La mulți ani, încă o dată, Ricky Lee, No Rest, Go for the Rict și muzica bună este întotdeauna aici. Iar eu pe tine te aștept cu mesajele la WhatsApp-ul emisiunii.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Hola, yo me llamo Mariola.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

ascultați Dux Radio de după amiază, ascultați Dux Radio și Weekend Analyze, o nouă rubrică de weekend, ce se difuzează vineri de la 13 și 18. Hei, oameni buni, la Weekend Analyze, la această rubrică, ne uităm și vedem cam ceea ce se întâmplă așa succint, pe scurt, în spațiul politico de la noi. Hei, știți cât îl detest eu pe Nicu Șordan, pe acest ilegitim, cât detest USR-ul, ce l-a adus să conducă. Deci, detest aceste specii politice, aceste formațiuni, îl detest pe Nicu Șordan, dar acum cumva trebuie să-l felicit așa cu jumătate de zâmbet și jumătate de gură. Să-l felicit așa, cu ghilimele, și să văd că măcar asta a putut să facă și măcar atât să fi făcut. Nicu Șordan, oameni buni, a atacat la CCR, această lege absolut stupidă, abominabilă și mizerabilă, ce deschide drumul către abuz și către mafia de trofee și de vânătoare. Practic, știți că în aprilie acești indivizi numiți semnatori au adoptat o lege foarte controversată, o lege ce prevede să fie împușcați și, de fapt, uciși anual 800-900 de urși. Acum Nicu Șordan a atacat-o, însă cumva tardiv. Dacă CCR-ul va respinge faptul că el a atacat această lege, trebuie să mergem atunci la Comisia Europeană și la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Numai acolo se mai pot ataca niște decizii date de CCR. Da, eu nu înțeleg o chestie. Acest individ numit Nicu Șordan, da? Acest individ putea să întoarcă de două ori. Putea să respingă această lege de două ori. Constituția îi dă aceste drepturi că atunci când o lege nu este bună sau ți se pare ție că nu este bună, să fie trimisă, să fie reexaminată. Nicu Șordan nu a făcut asta. A promulgat-o ieri sau alaltă ieri și astăzi o atacă la CCR. Deci eu nu înțeleg nimic din ceea ce se întâmplă. Nu înțeleg pe chestia asta. De asta controversa weekendului sau controversa zilei este de ce nu a respins Nicu Șordan întâi legea și după aceea să o atace. Că altfel a atacat-o și dacă ea pică la CCR, atunci legea cumva rămâne valabilă. Deci, de ce acest individ nu a întors-o atunci când putea să o facă de două ori la Senat și a ales să o semneze, să o promulge. Și acum, după ce a promulgat-o, acum o atacă. Deci, vă dați seama, un pic ori este stupid, ori ceva acolo se mișcă. Dar, dincolo de toate chestiile astea, sunt foarte fericit că acest Nicu Șordan, așa cum este el cu toate păcatele lui, sunt foarte fericit că atacă la CCR această lege absolut hidoasă, stupidă. Această lege ce dă undă verde să fie masacrați 800-900 de urși pe an. Știu, o să vină toți imbecilii cu drepturile bipedului și așa mai departe. Bipezii, ca să ne fie foarte, foarte limpede, bipezii nu dețin lumea, nu stăpânesc lumea, nu împărățesc lumea. Bipezii trebuie să respecte și să coabiteze și cu alte specii. Adică nu putem să exterminăm 800-900 de urși pe an. De ce? Ca să se lăfăie nesimțiții prin păduri, ce lasă gunoaie și așa mai departe. Ca să ce? Sătenii să stea liniștiți și să trăiască bipezii. Adică să împușcăm și să exterminăm alte specii ca să se lăfe bipedul. Ei, uite, nu. Prioritatea bipedului nu este absolută și nu trebuie să funcționeze așa. Adică o specie inteligentă caută soluții să coabiteze cu alte specii. Asta este concluzia. Mulțumesc mult, Radi Sunt. A fost Dux Radio de după amiază. Weekend Analyze. Nicu Șordan atacă la CCR și bine face. Această lege absolut stupidă și abominabilă, susținută de extremiști de la UDMR, în frunte cu acel Țanțoș Barna. Deci atacă această lege a ursului și foarte bine face. Decizia va fi, am înțeles eu, pe data de 24 iunie, Adi Sunt. Ne auzim la început de săptămână la Dux Radio de după amiază, antisistem, antiburgia și antipoliticieni. Să aveți un weekend! Tu.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

0: Refugee.
1: Asculți Dax.

Noi târziu, noi târziu să cred, noi târziu să cred în glasul tău și în mâna ta.

Ai plecat și în urma ta râul n-are glas și ochii mei rămân pustii și mă întreb mereu

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul și sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Like, I really, really love you. You know I do.
1: Vino la casa, tanti Maria. Locul unde bunătățile sunt făcute la el acasă.

Și sunteți cu taxă după amiază, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Îl salut și pe un bun prieten al meu, un prieten de suflet, Tavi din Constanța. Tavi, să fii sănătos și tot ceea ce este bun să ți se îndeplinească. Dax Radio este alături de tine și Dax Radio va fi întotdeauna acolo în zona Constanței. Mulțumesc încă o dată pentru tot. Vino la casa, Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Să nu te temi de o iubire proaspătă.

stato a chance. Lucru ce ți se va întâmpla într-o viață.

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

lumea și această poveste de aproape dragoste, în care el o iubea pe ea foarte mult, ea îl iubea, dar el tot îi dădea mere și ea i s-a făcut rău de la atâtea mere și

0: bringing you the news.
1: Waiting for an update.
0: That matters right now.
2: Update. Dux Radio.
3: Suntem ascultați și din Brăila, de acolo de unde ne ascultă Roxy și de acolo de unde podul Golden Gate este și numai bun. Din nou să ia o pauză și să nu mai poată fi utilizat. Că așa se întâmplă pe la noi, mai cedează un șurub, mai cedează tencuiala și uite așa, nou nouț, gata să fie tencuit din nou. Michael Jackson acum, din anul 2001, You Rock My World. Te aștept cu mesaje, pagina de Facebook sau Instagram-ul, toate stau la dispoziție.
0: Bringing you the news.
1: Waiting for an update.
0: That matters right now.
2: Update. Dux Radio. Dux Radio.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe Calplină Vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe Calplină Vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

0: bine acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.
1: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

I land on planet nowhere. Reliving each crushing heartbeat.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vi surtau este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.